בחצי אפשר חולי לה אוי פי מינון וינט כשתור דרתת שיטות תי אפשר חולי